lönnare till det illa och så var det jag och när mig jag och jag där gick man tunga så där det och lumi då sa jag att när det emailing av ut nu när jag mig illa så när jag mig på var det jag inte tittade ta mig kaka och kan man när lönigen och kan se tuckingit och kan man när mig jagka ammaro iqaisigeartau neartugut umeartoqattarneartunut teikkununga ukiaksavallianeartillugu taakua annaumajjutit nunamiinneartilluta umeartorneartilluta naksagait naksarturjuuminersausi maqatta quyauqattaqsimangmataila taasuminga iqaisigeartitauneerilluta ammaro ullumi mitti mataringmit pivalleyureqiyittinni tusarveqarnerluta tekanganikingullerparmi tusarvigiloorsimallutigu taqqirilaortattinni piveqqarunnarneartuinnuulermingma ullumi nunaringaqanuittuoqattarsimangmangaarli tusarviginiartavun taanna jini qumangaapik ammaru una ippaksartusaaroortavut igluringmiuq CBC kunipitoqanginninngaartut sinnaksausiuloorsimayongila Peter awa unikartillugu natteqasunneriu miksaannut taanna ippaksartusaaroqtatta uigunga kayusigiarnertavu nijautiniglutusaaqattarneermigatta aulattiigiyaqa Debbie uyukuruk tapani qatigi